hinimi na menye den ajo bene mauniba na me dia ye den e na akoba ne seyi